0: rangi lon chi lin chi
1: ja chi sing kin number nga ne san da chi chi lin zeng ge ge lo zang ni ma yin dang an zu lon tun gong ma ge nang la a zu de lo bin tue me sa bo zha ge a ti ge de ge de ne ja gar ji ge la pe xi ni nga zu bi ge yang se sheng ji su ye de so ma de le pe yong bi ga si la a ni nga zu be ki ji dang la meba wen ja kap de ri jagar ji ani ke la yo pe ki ten je ke yang da sa ji ji ji te ani pa to ro wa dang de dang nyam de pe ke dang jagar ji ke nin ga la yo pe ke to mo wa ge yang sel de so te ani khorang ga ma dor ni de ni sor ja si ba dang de to de ngan zo be rang ke la yo na yang अनि जागर जी के एक दंग न मे बिक तेंजे के यचा के यांग द सजे खाही जी दे आ अनि खोरंग के सब दुजु ने खने शिबा ओदा तेंजे जी के थोनी अनि थर यांग से सेंजे सो के आ बेजे चावी ये ओ नद तें ल फैया बा आ तेंजे जी बा ता तेंजे इन दिले ता थेम के जागर जी ये के ल पेशिनी बे के यांग से के ये के ने सो मा तें ल फैयों बि गासला अनि खोरंग के अनि सर्द ने बा के येगे गंगंग यं बा ओदा ठी कोरला बेजिंग आशिक खिबा के छेदले यचल मन